שנינו, ואיוע תקינסו, איוע תקינסו, ואיוע תקינסו, ותרגיעו סבו וואלה, אמנס כשאפי אדינסה. כסנצ'יוואר שיני ואיוע תקינסו, סוני מסיוע, סוני מסוגני, סוני מסקסה. abinda suka sha ta sai abinda suka ce dole haka zai abinda duk suka ba mu haka zai sha wanda iko ya ce ga nashi ko a'a a bar shi nashi abinda suka yi shi dole shi zai hakuri da shi sannan ita kanta tambaya da 'ya'yan da zai haifa za